Asidan mwa, nani di mawo, osimidi aminishi, enti jiwa sido. Asidan mwa, asido mini mawo, eradie.